Latino ritmu Radio Fiesta.

Aragaz. Radio Fiesta. Me traen.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Amerikiečių televizijos prodiuseris ir serialų kūrėjas Davidas E. Kelly yra labai produktyvus ir mums yra padovanojęs ne vieną hitą. Be to, jis yra laimingai vedęs garsią aktorę Michelle Pfeiffer. Ir štai po 30 metų santuokos jie pristato bendrą projektą Margos Got Money Troubles. Ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka viena sėkmingiausių jaunosios kartos aktorių Elle Fanning. Na, o Michelle Pfeiffer šiame seriale vaidina kiek paplaukusią jos motiną. Tai istorija apie vieną jauną merginą, kuri studijuoja literatūrą ir turi rašytojos ambicijų. Ji užmezga romaną su vienu savo dėstytoju ir šis nuotykis neapsieina be pasekmių, užsimezga nauja gyvybė. Jaunas literatūros profesorius labai greitai prisimena, kad turi žmoną ir vaikų ir palieka jauną merginą pačiai tvarkytis su savo problemele. Merginai su kūdikiu tikrai nėra lengva rasti gerą darbą ir jai sunku sudurti galą su galu. Vieną vakarą tiesiog kvailiodama jis susikūrė savo profilį platformoje OnlyFans ir ten bando pataisyti savo finansinę padėtį. Kuo jį ten užsiima ir kaip jai sekasi, galite pažiūrėti platformoje Apple TV.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Nors antibiotikų kursas dažnai trunka vos kelias dienas ar savaitę pilnai, po jų atsistatyti organizmui prireikia net kelių mėnesių, kartais net metų. Visgi yra natūralių produktų, kurie gali padėti žarnynui gauti daugiau gerųjų bakterijų. Antibiotikai gelbsti gyvybės, o kai kurių ligų gydimas be jų yra neįsivaizduojamas. Tačiau jie paveikia visas žarnyne esančias bakterijas, sako specialistai. Tai kenkia organizmui, nes kuo daugiau bakterinės įvairovės, tuo sveikata yra geresnė. Dėl šios priežasties vartojant antibiotikus atsiranda tokie nemalonūs simptomai, kaip pilvo pūtimas ar viduriavimas. Mikrobiotos pokyčiai pastebimi jau vos po dienos ar dviejų pradėjus vartoti antibiotikus, o atstatymo procesas vyksta lėtai. Dalinis mikrobiotos atsistatymas įvyksta per kelias savaites, pilnas per kelis mėnesius ar net metus. Kartu su antibiotikais dažnai priskiriami ir probiotikai, tai yra vadinamosios gerosios bakterijos. Tačiau vienareikšmio atsakymo ar verta juos vartoti, pasak specialistų, nėra. Yra atvejų, kai probiotikų nauda vartojant antibiotikus yra įrodyta. Tai, kai žmonės vyresni nei 60 metų hospitalizuoti, jei vartojami plataus spektro antibiotikai ir jie vartojami ilgą laiką. Taip pat, kai antibiotikai paskirti jaunesnėjams nei 5 metų vaikams. Bet tai reikėtų aptarti su gydytoju, nes tikrai ne visiems žmonėms vartojantiems antibiotikus reikia vartoti ir probiotikus. Ir reikia pabrėžti, kad visgi svarbiausia žarnyno mikrobiotai yra tinkama mityba. Vaisiai, daržovės, grūdinės kultūros sudaro palankę terpę daugintis gerosioms bakterijoms. Fermentuoti produktai, kefyras, natūralus jogurtas, raugintos daržovės turi besidauginančių gerųjų bakterijų. Toks maistas yra sveikas ir naudingas bei padeda atstatyti organizmą. Kuo jie skiriasi nuo papildų, tai kad jie nėra dozuoti, standartizuoti, jie veikia švelniau ir per ilgesnį laiką, bet veikia. Latino ritmo.

chirreo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardyjama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o ši lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020 jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien pasirašys socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių Seimo frakcijų seniūnai. Remiantis šią sutartimi bus formuojama 21 vyriausybė, jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot sutarties projekto šalis įsipareigoja vykdyti centro kairės socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Balistinėmis raketomis okupantai rusai šią naktą atakavo Kijevą, Poltavą, miestuose buvo girdimi sprogimai. Informacija apie žalą ir nukentėjusiosius tikslinama. Sumus ryčiai Putino paėgos smogė dronais, ten žuvo mažiausiai vienas žmogus. Čempionui nelaimėjus 8-ame ture iš eilės, Kauno Žalgiris atsisveikino su strategu. Lietuvos futbolo top lygoje kauniečiai vakar namie nusileido Gargždų Bangai 0-1. Po šių rungtynių darbo neteko vyriausiasis treneris Eivinas Černiauskas. Kitose rungtynėse vakar Kauno rajono Hegelman futbolininkai savo aikštėje su lyderiu Telšių Džiugu sužaidė lygiosiomis 1-1. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas su Iranu Prancūzijoje pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas, mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Taip pat pagal susitarimą turi būti atidarytas blokadą patyręs naftos gabenimui svarbus Hormūzo sąsiauris. O savo blokadą Irano atžvilgių regione atšauks ir amerikiečiai, panaikins sankcijas iranietiškai naftai. Savo ruoštu Iranas, pasak amerikiečių, sutiko praskiesti savo sodrintąjį uraną. Po bendrojo susitarimo pasirašymo vyks 60 dienų derybos dėl galutinio susitarimo, po kurių, kaip yra pareiškęs Trumpas, Vašingtonas galėtų tiesiog grįžti prie bombardavimo, jei Iranas elgtųsi netinkamai. Praėjusią naktį rusai surengė dar vieną ataką prieš Ukrainą, taikiniu pasirinktas Kijevas. Preliminariais duomenimis į sostinę paleista raketų ir dronų. Kol kas išsamios informacijos apie atakos padarinius nėra. Tuo tarpu Maskvoje po naktinės ukrainietiškų dronų atakos vėl dega ten esantis naftos perdirbimo fabrikas. Gaisrų kilo ir kitur Rusijoje, informacija tikslinama. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų. O vadovauti jai turėtų būti paskirtas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukos koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Dėl vykdomos rekonstrukcijos šiandien vėl keisis eismo tvarka sostinėje ties Gariūnų vieduku. Ten ketinama tęsti naujojo vieduko sijų montavimo darbos. Eismas bus kreipiamas apylankomis, galimos pūstys, todėl vairuotojams keliones patariama planuoti su laiko atsarga. 4 naujos skulptūros šiandien bus atidengtos ant žaliojo tilto sostinėje, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
2: Sovietinės skulptūros nuo žaliojo tilto buvo nukeltos prieš 11 metų, naujos skulptūros jau pastatytos, bet kol kas uždengtos. Skelbimo, jog tai tobulų vaikų skulptūros, jos simbolizuoja tėvų ir vaikų rezultatų siekį, nuolatines pastangas tobulėti, augti ir mokytis, kad gyvenimas būtų kuo labiau tobulas. Skulptūros skirtos atkreipti dėmesį į vaikų globos padėtį šalyje. Kas yra skulptūrų autorius, kol kas neskleidžia. Apie tai bus paskelbta šiandien 11 valandą, kai skulptūros tobuliems vaikams bus atidengtos ir pristatytos visuomeniai. Skulptūrų atidengimas taip pat žymės vaikų globos savaitės atidarymą.
1: Šį rytą temperatūra didžiuosiuose šalies miestuose 10-11 laipsnių šilumos, tik Klaipėdoje termometrai rodo plus 14, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūrio regione vietomis tik iki 15-17.
0: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo memorandumą Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Susitarimui tarpininkavusio Pakistano teigimo dokumentas įsigalioja nedelsiant. Prieš paskutinę pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos dieną 11-okai šiandien atliks filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų pirmųjų dalių užduotis, o abiturientai laikys fizikos egzaminą. Rytoj 11-okai laikys geografijos, o 12-okai chemijos egzaminus. Tik lygiosiomis pasaulio futbolo čempionatą pradėjo prie favoričių priskiriama Portugalijos rinktinė, ką grupės mačą su Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkais baigusi rezultatu 1-1. Kitame šios grupės susitikime šį rytą Kolumbija įveikė Uzbekistaną 3-1. L grupėje šią naktą Anglija permainingose rungtynėse 4-2 palaužė Kroatiją, o Ganos rinktinė 1-0 įveikė Panamos futbolininkus. Tiek kol kas išsamios žinios 8. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: 8 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pagal jį turi būti atvertas Hormūzo sąsiauris, Iranui panaikintos visų rūšių sankcijos, bet o susitarimas numato 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programą. Tuo tarpu dėl Irano branduolinės programos numatyta derėtis dar 60 dienų, bet jei derybos būtų be rezultatų, Donaldas Trumpas yra pagrasinęs atnaujinti karinius veiksmus. Tuo tarpu paskelbus žinia apie susitarimo pasirašymą nafta pinga. Populiarios Brent rūšės barelis prarado apie procentą kainos. Dabar jis pardavinėjamas už mažiau nei 79 dolerius, tai maždaug 8 doleriais daugiau nei prieš prasidedant konfliktui. Maskvos naftos perdirbimo fabrikui pareičiai suduoti pakartotiniai smūgiai. Po ukrainietiškų dronų atakos fabrikas vėl dega, virš Maskvos matyti gausūs dūmai. Taip pat pirminiais duomenimis kovinių dronų pataikyta į daugiabutį ir į prekybos centrą. Pataikymų yra ir kitur Rusijoje. Tuo tarpu Ukrainos sostinė naktį taip pat buvo atakuota, nugriaudėjo sprogimų. Kol kas įsamei apie padarytą žalą oficialusis Kijevas nekalba. Šį rytą ataka panašu tęsiasi. Kijeve paskelbtas oro pavojus dėl rusiškų dronų grėsmės. O Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Briuselį. Ten įvyks eilė susitikimų, įskaitant su NATO vadovu Marku Rutte. Į Briuselį atvažiuota iš Prancūzijos, kur vakar baigėsi didžiojo septyneto lyderių susitikimas. Jame Zelenskis susitikrino tolesnę paramą savo šaliai, be kitako sutarta stiprinti Ukrainos oro gynybą, tęsti spaudimą Rusijai sankcijomis. Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono teigimu Donaldas Trumpas pakeitė požiūrį į Ukrainą, suprato, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nesuinteresuotas taika. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų. O vadovauti jai turėtų būti paskirtas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukus koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Nemokamas kino vakaras po atviru dangumi šiandien rengiamas sostinės Ozo parke, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
4: Nusprendę vasarą pakviesti žmonės iš biuro į parką, organizatoriai siūlo šį vakarą skirti kokybiškam laikui drauge, susitikti su draugais, kolegomis ar kaimynais. Skelbiama, kad vakaro atmosferą pagyvins gyvos muzikos pasirodymas su didžėjumi, išalkti neleis maisto bei gėrimų furgonėliai, lankytojų taip pat lauks įvairios veiklos visai šeimai. Nuo vakaro kulminacija taps šių metų kino pavasario žiūroviškiausio filmo Amerikietiškas svajonių peržiūra. Organizatoriai teigia norintis, kad ši šventė priklausytų visiems Ozo parko gyventojams bei lankytojams.
3: Šį rytą Panevėžyje 11, Vilniuje ir Kaune 12, Alytuje 13, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikė 18-23 laipsnių, pajūrio regione vietomis iki 15-17.
2: Radio Fiesta.

Фреста. Латино. Radio Fiesta.lt и Radiostas.lt интернете. Radio Fiesta. Latino ritmo. 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune.

0: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmą.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmu.

0: tiene la linda convertita tutta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Masinė ataka dronai šią naktį surinkta prieš Maskvą. Miesto mero teigimu beveik 140 dronų pavyko numušti, bet kelios skraidyklės pataikė į naftos perdirbimo gamyklą. Joje kilo gaisras. Tai jau antras kartas per tris paras, kai buvo atakuota ši įmonė. Balistinėmis raketomis okupantai rusai šią naktį atakavo Kijevą, Poltavą, miestuose buvo girdimi sprogimai. Sumus ryčiai Putino paėgos smogė dronais, ten žuvo mažiausiai vienas žmogus. Antro turo kovo šiandien prasidės pasaulio futbolo čempionate. 19 valandą B grupės rungtynės pradės taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės, o pirmame ture laimėję Meksikos ir Pietų Korejos futbolininkai susitiks ketvirtą ryto. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir Bosnija, 1 valandą nakties Kanados ir Kataro rinktinės. Visos šios komandos turi po vieną tašką. Tie kol kas išsamios žinios 9. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: diplomą.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusija praėjusią naktį buvo atakuota daugiau nei 500 ukrainietiškų dronų, iš jų kone 200 smogė Maskvai. Apie tai skelbė rusų valdininkai, tradiciškai aiškindami, kad iš esmės viskas buvo numušta. Bet socialiniuose tinkluose išplitę vaizdo įrašai rodo priešingai. Sudavus pakartotinių smūgių Maskvos naftos perdirbimo fabrikų, jis dega. Virš Rusijos sostinės matyti gausūs dūmai. Taip pat, kaip skelbiama, koviniais dronais pataikyta į daugiabutį ir į prekybos centrą. Abu objektai netoli minėtojo fabriko. Ribotas Maskvos oro uostų darbas. Pataikymų yra ir kitur Rusijoje. Apskritai, rusų propaganda konstatuoja, kad šiandienos ataka prieš Maskvą yra didžiausia per pastaruosius porą metų. Tuo tarpu praėjusią naktį rusų atakos raketomis ir dronai sulaukė Ukraina, smogta Kijevui, taip pat Poltavai. Sprogimų girdėta ir Sumuose. Pastarajame regione rusiško drono ataka pražudė vieną žmogų. Agresyvėjanti Rusijos retorika prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, taip pat dažnėjančios provokacijos, turi tikslą. Pasak kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro, sumenkinti žmonių pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis. Vidaus reikalų ministerija praėjusią savaitę teigia, kad rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginių objektų apsauga, kaip konkrečiai nedetalizuojama. Pasak ministerijos, Rusija skleidžia melus, esą Baltijos šalys leidžia naudoti savo oro erdvę ir teritoriją Ukrainos veiksmams prieš Rusiją. Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pagal jį turi būti atvertas Hormūzo sąsiauris, Iranui panaikintos visų rūšių sankcijos, be to susitarimas numato 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programą. Tuo tarpu dėl Irano branduolinės programos numatyta derėtis dar 60 dienų, bet jei derybos būtų be rezultatų, Donaldas Trumpas yra pagrasinęs atnaujinti karinius veiksmus. O paskelbus žinia apie susitarimo pasirašymą, nafta pinga. Populiarios Brent rūšės barelis prarado apie procentą kainos. Dabar jis pardavinėjamas už mažiau nei 79 dolerius. Tai maždaug 8 doleriais daugiau nei prieš prasidedant konfliktui. Ir dar apie Lietuvą. Eismo ribojimai įvedami keliose sostinės vietose, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Tęsiant Gariūnų viaduko statybą, bus vykdomi perdangos sijų montavimo darbai. Iki 16 valandos eismas po Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi šiandien bus visiškai uždarytas. Visas transportas išskyrus viešai bus nukreipiamas apylankos maršrutu pro Toyota centrą. Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas eismą reguliuojant eismo reguliuotojams, tačiau dėl darbų eigos ir spūsčių galimi viešojo transporto vėlavimai. Tuo metu Savanorio prospekto atkarpoje tarp Sausų per Liepsnos gatvių dėl dujotiekio remonto iki antradienio transportas iš dalies bus nukreipiamas į priešpriešinį eismą.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Vakar vakarą įvykęs Anglijos ir Kroatijos komandų susitikimas L grupėje baigėsi anglų pergalė 4-2. Tuo tarpu kita L komanda Gana įvartį įmušusi paskutinėmis akimirkomis įveikė Panamą 1-0. Po pirmųjų L grupės rungtynių Anglija ir Gana turi po 3 taškus. K grupėje kovojanti Portugalija čempionatą pradėjo lygiosomis 1-1 prieš Kongo rinktinę. Cristiano Ronaldo 2 neišnaudotos progos ir blankų žaidimas paskatino kalbas apie 41 futbolininko formą. Jis abu kartus iš artimos distancijos smūgiavo pro šalį. Portugalų strategas vengia kritikuoti puolėją, pabrėžia, kad komanda turi jį geriau išnaudoti. Ronaldo tai jau rekordinės 6-asis pasaulio čempionatas. O po dar vieno K grupės susitikimo Kolumbija švenčia pergalę prieš Uzbekistano komandą 3-1. Dabar Kolumbija po pirmų susitikimų yra grupės lyderė. 9 valandos duomenimis temperatūra didžiuosiuose šalies miestuose tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis trumpai palis. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, šį laikį 18-23 laipsnių, tik pajūrio regione vietomis iki 15-17. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Didelio masto ataka šiąnakt surengta prieš Rusiją. Rusų gynybos ministerijos skaičiavimu buvo numušta arba perimta beveik 560 dronų virš 17 šalies regionų. Vien Maskvos apylinkėse sunaikinta 180 bepiločių. Sostinės naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Prieš paskutinę pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos dieną 11-okai šiuo metu atlieka filosofijos ir inžinerinių technologijų egzaminų pirmųjų dalių užduotis, o abiturientai laiko fizikos egzaminą. Rytoj 11-okai laikys geografijos, o 12-okai chemijos egzaminus. Čempionui nelaimėjus 8-ame ture iš eilės Kauno Žalgiris atsisveikino su strategu. Lietuvos futbolo top lygoje kauniečiai vakar namie nusileido Gargždų Bangai 0-1. Po šių rungtynių darbo neteko vyriausiasis treneris Eivinas Černiauskas. Kitose rungtynėse vakar Kauno rajono Hegelman futbolininkai savo aikštėje su lyderiu Telšių Džiugu sužaidė lygiosiomis 1-1. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Dešimt valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Dideli gaisrai šį rytą apėmė Maskvą po ukrainietiškų dronų atakos. Taikytas į naftos perdirbimo fabriką Maskvoje, jo teritorijoje kilo keli dideli gaisrai, o virš Rusijos sostinės matyti tirštų juodų dūmų debesės. Be kitų objektų pataikyta į daugiabutį ir prekybos centrą. Abu objektai netoli minėtojo fabriko. Preliminariai skaičiuojama, kad į Rusiją galėjo būti paleista apie 500 ukrainietiškų dronų, iš jų maždaug 200 buvo nutaikyti į Maskvą. Joje visi keturi oro uostai sustabdė darbus. Rusų propaganda skundžiasi, kad šiandienos ataka prieš Maskvą yra didžiausia per pastaruosius porą metų. Tuo tarpu Ukrainos kariškiai praneša, kad praėjusią naktį jų šalis buvo atakuota 7 raketomis ir ko ne pustrečio 100 įvairių rūšių dronų. 4 raketas ir per 200 bepiločių pavyko numušti. Yra pataikymų, informacija apie juos tikslinama, sumų apylinkėse vienas žmogus žuvo. Jungtinių valstijų ir Irano prezidentams pasirašius dokumentą, pagal kurį planuojama užbaigti kelis mėnesius artimuosiuose rytuose vykstantį karą, Lietuvos kariuomenė sako esanti pasiruošusi siųsti pajėgų į Hormūzo sąsiaurį, jeigu to prireiktų. Pagal susitarimą turėtų būti pagaliau atblokuotas naftos gabenimui svarbus Hormūzo sąsiaurės. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimo, Lietuvos išminuotojų pajėgumai gali būti toliau aktualūs, jeigu po vandeniu ar kitur plaukioja minos reikalinga užtikrinti saugią laivybą sąsiaurio teritorijoje. Valdančiosios koalicijos sutartį šiandien popiet pasirašys socialdemokratai vardan lietuviai ir valstiečiai. Remiantis jie bus formuojama nauja vyriausybė, jau trečia per porą metų. O vadovauti jai turėtų būti paskirtas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Valdžios performatavimas vyksta nutraukus koalicijos sutartį su Nemuno aušra. Parama būstui svarstoma vėl skirstyti pagal eilę. Kęstutis Ibenskas įsamiau.
2: Paramai skirta suma daugiau nei 5,5 milijono eurų šiemet buvo išgraibstyta per 10 minučių, pernai per 6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikina ieškanti būdų, kaip tobulinti paramos būstui skirimą. Ministrės teigimu svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak Jūratės Zailskienės, spręsti būsto prieinamumo jaunoms šeimoms problemą kartu turėtų vyriausybė ir savivalda, taip pat gali būti įtrauktas verslas. Savo ruoštų nauji koalicijos partneriai vardan lietuviai teigia sieksinti sukurti specialų socialinio būsto fondą ir pertvarkyti paramos skirimo tvarką, kad žiurkių lenktynių nebūtų.
1: Tęsiant kelio Vilniaus Utena rekonstrukcija, bendrovė Via Lietuva primena apie galimybę vairuotojams rinktis alternatyvius maršrutus. Pasak kelininkų, taip galima išvengti laiko nuostolių sustojus prie šviesoforų. Visi dabar rekonstruojami ruožai tikimasi bus baigti tvarkyti rudenį. Dabar didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra apie 14-15 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad ši diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palies. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, tik pajūrio regione vietomis iki 15-17. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Maskva dega, socialiniuose tinkluose įmanuoja Rusijos sostinės gyventojai. Miesto mero teigimu atnaujintais duomenimis per ataką beveik 200 dronų pavyko numušti, bet keli bepiločiai pataikė į naftos perdirbimo gamyklą, joje kilo gaisras. Taip pat pataikyta į kelis prekybos centrus, buvo uždaryti oro uostai. Susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo memorandumą Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė. Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Susitarimui tarpininkavusio Pakistano teigimu dokumentas įsigalioja nedelsiant. Tik lygiosiomis pasaulio futbolo čempionatą pradėjo prie favoričių priskiriama Portugalijos rinktinė, ką grupės mačą su Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkais baigusi rezultatu 1-1. Kitame šios grupės susitikime šį rytą Kolumbija įveikė Uzbekistaną 3-1. L grupėje šią naktą Anglija permainingose rungtynėse 4-2 palaužė Kroatiją, o Ganos rinktinė 1-0 įveikė Panamos futbolininkus. Tie kol kas išsamios žinios 11. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: Jėtra.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Dideli gaisrai šį rytą apėmė Maskvą po ukrainietiškų dronų atakos. Taikytasi į naftos perdirbimo fabriką Maskvoje, jo teritorijoje kilo keli dideli gaisrai, o virš Rusijos sostinės matyti tirštų juodų dūmų debesės. Be kitų objektų pataikyti į daugiabutį ir prekybos centrą, abu objektai netoli minėtojo fabriko. Preliminariai skaičiuojama, kad į Rusiją galėjo būti paleista apie 500 ukrainietiškų dronų, iš jų maždaug 200 buvo nutaikyta į Maskvą. Joje visi 4 oro uostai stabdė darbus. Rusų propaganda skundžiasi, kad šiandienos ataka prieš Maskvą yra didžiausia pastaraisiais metais. Tuo tarpu Briuselyje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad ataka prieš Maskvą pateisinamas atsakas į pačios Rusijos atakas. Jis, lankydamasis Belgijoje, be kitų pareigūnų turėtų susitikti su NATO vadovu Marku Rutte. Į Briuselį Zelenskis atvyko iš Prancūzijos, kur vakar baigėsi didžiojo septyneto lyderių susitikimas. Jame Zelenskis užsitikrino tolesnę paramą savo šaliai, be kita ko sutarta stiprinti Ukrainos oro gynybą, tęsti spaudimą Rusijai sankcijomis. Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono teigimu, Donaldas Trumpas pakeitė požiūrį į Ukrainą, suprato, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nesuinteresuotas taika. O NATO sąjungininkių pažanga vykdant pažadus didinti išlaidas gynybai Vašingtonas giria, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Pažadų laikymasi pagyręs Jungtinių valstijų gynybos sekretorius pridūrė, kad kai kurios šalys dar turi nuveikti daugiau. Pyto Hekseto teigimu apie tai darbus kalbama atvirai, tiek privačiai, tiek viešai. Šis komentaras nuskambėjo prieš šiandien Briuselyje vyksiantį Aljanso gynybos ministrų susitikimą. Tikimasi, kad susitikimas turėtų atskleisti nuotaikas, kurios vyraus po 3 savaičių Turkijos sostinėje Ankaroje rengiamame NATO viršūnių susitikime. Per susitikimą šiandien taip pat turėtų būti aptartas branduolinis atgrasymas ir parama Ukrainai, taip pat turėtų įvykti paramos teikėjų konferencija, per ją bus siekiama surinkti papildomos karinės paramos Kyjevui.
1: Ir dar apie Lietuvą. Tęsiant Gariūnų viaduko rekonstrukciją vykdomi perdangos jų montavimo darbai. Iki 16 valandos eismas po Gariūnų vieduku Vilniaus kryptimi uždarytas. Visas transportas įskyrus viešąjį nukreipiamas apylankomis. O viešasis transportas praleidžiamas eismą reguliuojant patruliams, bet dėl darbų saugos ir spūsčių galimi viešojo transporto vėlavimai. Tuo metu Savanorių prospekto atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių dėl dujotiekio remonto iki antradienio transportas iš dalies bus kreipiamas į priešpriešinį eismą. Dėl vykdomų darbų kelyje nuo Trakų Vilniaus link taip padalyje Savanorių prospekto susiformavusios didelės spūstys. Temperatūra šalyje dabar apie 15-17 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23 laipsnių, pajūrio regione vietomis bus keliais laipsniais mažiau.
0: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš, Kęstutis Ibianskas. Ukrainos pajėgų šiąnakt surinktus smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems taikiniams Rusijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino pagristų atsakų į Rusijos išpolius. Ši ataka prieš Maskvą buvo viena didžiausių nuo karo pradžios. Kurti vieningo transporto bilieto sistemą Seimas leido. Visoje Lietuvoje jį turėtų pradėti veikti iki 2028 metų pabaigos. Skaičiuojama, kad vieningos viešojo transporto ir jungtinio bilieto sistemos diegimas kainuos apie 9 milijonus eurų. Antro turo kovo šiandien prasidės pasaulio futbolo čempionate. 19 valandą B grupės rungtynės pradės taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės, o pirmame ture laimėję Meksikos ir Pietų Korejos futbolininkai susitiks ketvirtą ryto. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir Bosnija, o 1 valandą nakties Kanados ir Kataro rinktinės. Visos šios komandos turi po vieną tašką. Tiek kol kas išsamios žinios 12. Trumpas lietus šiandien numatomas vietomis, temperatūra dieną apie 21 laipsnį, vakariniuose rajonuose kai kur apie 18 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo. Yeah, yeah.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai sostinėje įsigalios nuo šeštadienio. Tvarkaraščiai keičiami atsižvelgiant į šiltuoju metų laiku besikeičiančius keleivius srautus ir sumažėjantį eismo intensyvumą mieste. Vienos svarbiausių viešojo transporto sistemos dalių greitųjų autobusų kursavimo dažnumas išliks nepakitęs, gerės susisiekimas su pamėgtomis poilsio vietomis, dažniau kursuos autobusai vykstantis Žaliųjų ir Šilo ežerų link. Be to, nuo birželio 24 dienos pratęsiama trečio maršruto troleibuso trasa. Troleibusai važiuos iki Valakampių antro paplūdimio. Keturios naujos skulptūros šiandien atidengtos ant Žaliojo tilto sostinėje. Tai tobulų vaikų skulptūros. Jos simbolizuoja tėvų ir vaikų rezultatų siekį, nuolatinės pastangas tobulėti, aukti ir mokytis, kad gyvenimas būtų kuo labiau tobulas. Skulptūros skirtos atkreipti dėmesį į vaikų globos padėtį šalyje. Jų atidengimas taip pat žymi vaikų globos savaitės atidarymą. Vilniaus universiteto fondui esami rėmėjai skyrė 900 tūkstančių eurų filantropinį įnašą. 10 metų sukaktį minintis filantropinis fondas siekia per šiuos metus iš Lietuvos švietimo ir mokslo neabejingų mecenatų surinkti 10 milijonų eurų paramos. Anot fondo stebimas savotiškas filantropijos renesansas Lietuvoje. Vien šiemet skaičiuojama daugiau kaip 4 milijonai eurų filantropinių įnašų ir pasižadėjimų investicinio portfelio vertės sparčiai artėja prie 25 milijonų eurų. Visuomeniai naudingiems tikslams Vilniaus universitetui finansuoti iš investicijų gražos ir tikslinės paramos fondas jau skyrė beveik 2,5 milijono eurų. Finansuota 10 mokslininkų, išdalyta per 100 stipendijų, remiami moksliniai tyrimai ir bendruomenės iniciatyvos. Suplanuoti želdynų tvarkymo darbai Laisvės alėjoje Kaune prasidės po Joninių ketvirtadienį. Kaip praneša savivaldybė, atliku želdynų būklės vertinimą po žiemos sezono nustatyta, kad 9 liepos yra stipriai nusilpusios, džiūstančios, pažeistos grybinių ligų ar turi pavojingų drevių, todėl jas numatyta pašalinti. Jų vietoje šiuo metu rudenį bus pasodinti nauji medeliai. Likusiai daliai Laisvės alėjos želdinių, kiek daugiau kaip 100 medžių, bus atliekami sanitariniai lajos formavimo ir genėjimo darbai. Čempionui nelaimėjus 8 ture iš eilės, Kauno Žalgiris atsisveikino su strategu. Lietuvos futbolo top lygoje kauniečiai vakar namie nusileido Gargždų Bangai 0-1, po šių rungtynių darbo neteko vyriausiasis treneris Eivinas Černiauskas. Kitose rungtynėse vakar Kauno rajono Hegelman futbolininkai savo aikštėje su lyderiu Telšių Džiugu sužaidė lygiosiomis 1-1. Hegelman komanda lieka 8 vietoje, Kauno Žalgiris 3 ir nuo Džiugo atsilieka 3 taškais. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Trumpas lietus artimiausią naktį numatomas vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra artimiausią naktį ir Vilniuje ir Kaune bus apie 15 laipsnių šilumos, rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 22, Kaune iki 24 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos, bei dialogo viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymų kitąmet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį. Seimas uždraudė vadinamas skolų atostogas daliai gyventojų, skolininkams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymai. Prieš maždaug pusantrų metų įsigaliojusi tvarka leidžia suteikti galimybę daliai skolininkų pusmečio atidėti skolos išieškojimus iš atlyginimo. Tačiau konstitucinis teismas pripažino, kad vaikų išlaikymo atveju tai netinkama. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar reikės dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Šalyje iki 2028 pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas palaimino atitinkamas pataisas. Sistemos diegimas skaičiuojama kainuotų apie 9 milijonus eurų. Tarptautinį jos kūrimo konkursą planuojama skelbti kitąmet. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25. Pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: te compré. Aroma Baby, mi amor.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
2: Radio Fiesta.
3: Latino ritmo.
2: Radio Fiesta.

0: 13 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Naftos kaina mažėja Jungtinių valstijų ir Irano prezidentams pasirašius dokumentą, kuriuo planuojama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Populiarios Brent rūšies naftos barelis savaitės pradžioje kainavęs beveik 87 dolerius, dabar vertinamas mažiau nei 75. Vien šį ryt kaina krito 2%. O minėtasis tai, ką žadantis dokumentas apima karinių veiksmų nutraukimą artimuosiuose rytuose, Hormūzo sąsiaurio atvėrimą tanklaivėms, sankcijų Iranui atšaukimą. Žadama 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo programa, o dėl Irano branduolinės programos šalys derėsis dar maždaug porą mėnesių. Maskvoje toliau dega naftos perdirbimo fabrika, šį rytą atakuotas ukrainietiškais dronais. Pramoninėje teritorijoje ugnies židinių bent keli. Dėl veikusios oro gynybos pataikymų yra ir teritorijose aplink fabriką. Ataką Ukrainos prezidentas vadina tolimosiomis sankcijomis ir pateisinamu atsaku į pačios Rusijos ne vienerius metus rengiamas atakas. Lietuvoje pradėjo veikti pilietinė iniciatyva dronų radaras LT. Svetainė leidžia visuomenės pagalbą aptikti dronus ir nustatyti jų skrydžio trajektoriją. Visi norintieji gali panaudoti namuose turimą nebenaudojamą Android telefoną, prijungti jį prie elektros tinklo ir padėti šalia lango. Įrenginyje veikianti programėlė nuolat analizuoja aplinkos garsus ir ieško specifinių žemo dažnio garsų, būdingų veikiant šache drono varikliui. Seimas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro sistemų. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar du kart. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Parama būstui svarstoma vėl skirstyti pagal eilę, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Paramai skirta suma daugiau nei 5,5 milijono eurų šiemet buvo išgraibstyta per 10 minučių, pernai per 6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikina ieškanti būdų, kaip tobulinti paramos būstui skirimą. Ministrės teigimu svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę. Pasak Jūratės Zailskinės, spręsti būsto prieinamumo jaunom šeimoms problemą kartu turėtų vyriausybė ir savivalda, taip pat gali būti įtrauktas verslas. Savo ruoštų nauji koalicijos partneriai vardan Lietuviai teigia sieksinti sukurti specialų socialinio būsto fondą ir pertvarkyti paramos skirimo tvarką, kad žiurkių lenktynių nebūtų.
0: Esant kelio Vilniaus Utena rekonstrukcija, bendrovė Via Lietuva primena apie galimybę vairuotojams rinktis alternatyvius maršrutus. Pasak kelininkų, taip galima išvengti laiko nuostolių sustojus prie šviesoforų. Visi dabar rekonstruojami ruožai, tikimasi bus baigti tvarkyti rudenį. Temperatūra šalyje dabar tarp 17 ir 21 laipsnio šilumos, pajūrio regione keliais laipsniais vėsiau. Pučia vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, antroje dienos pusėje bus 18-23 laipsniai, vakarų Lietuvoje keliais laipsniais mažiau.
2: Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos. Bei dialogo viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymų kitame kartu su minimalia alga kelti ir neapmokestinamą pajamų dydį. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar prireiks dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Ukrainos pajėgų šiandien surinktus smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems taikiniams Rusijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino pagristu atsaku į Rusijos išpolius. Ši ataka prieš Maskvą buvo viena didžiausių nuo karo pradžios. Rusija tuo tarpu vėl atakavo Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis, ypač Kyjevą, Poltavą, Sumų srityje žuvo žmogus. Tęsiant Gariūnų viaduko statybą, šiandien iki 16 valandos eismas po juo Vilniaus kryptimi visiškai uždarytas. Visas transportas, išskyrus viešai, nukreipiamas apylankomis. Šiuo metu tiek, išsamios žinios antra. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Mares. Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6

reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio.

0: fiesta.
1: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Socialdemokratai vardant Lietuviai ir valstiečiai Seime pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Pagal ją suburta 75 balsus Seime turinti dauguma. Bus formuojama nauja, jau trečia per porą metų vyriausybė. Jai vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Naujiesiems koalicijos partneriams vardant Lietuviams atiteko 3 ministerijos, valstiečiams 2, socdemams 9. Konkrečios ministrų pavardės kol kas neatskleidžiamos. Rusijos gyventojai turi žinoti, kad jų prezidentas Vladimiras Putinas

0: yra atsakingas už karo Ukrainoje pasekmes, pareiškė Kyjivo lyderis Volodymyras Zelenskis. Apie tai jis kalbėjo po to, kai Ukraina surengė dar vieną plataus masto išpolį prieš Rusijos sostinę. Kaip skelbta, po ukrainiečių dronų smūgių Maskvoje užsiliepsnojo naftos perdirbimo fabrikas. Šveicarijoje rytoj tebe planuojamos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo įgyvendinimo, praneša Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Iš pradžių planuota ten pasirašyti minimą memorandumą, bet Vašingtonas ir Teheranas parašus jau sudėjo Prancūzijoje. Priminsiu, Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Taip pat pagal susitarimą turi būti atidarytas blokadą patyręs Hormūzo sąsiauris, o savo blokadą Irano atžvilgiu regione atšauks ir amerikiečiai. Ant sostinės žaliojo tilto atidengtos skulptūros tobuliems vaikams, kurių nebūna. Šią akciją siekiama paskatinti vaikų globą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant keturių tiltą rėminančių pakylų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Tačiau projekto sumanytojai pažymi, kad yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį vaikų globą ir paskatinti žmones tapti globėjais. Pažymima, kad sostinėje, kaip ir visoje šalyje, jaučiamas globėjų ir budinčių globotojų trūkumas. Pastarųjų Vilniuje yra 38, o reikėtų bent 100. Šiuo metu ne šeimos aplinkoje auga 938 tėvų globos netekę vaikai, o pas daugiau nei 3000 globėjų auga daugiau nei 4500 vaikų. Ypač sunku rasti globėjus paaugliams. Pasak vaiko teisų gynėjų, dažnai suaugusieji siekdami tobulumo, vaikams kelia įvairiausių lūkesčių, nors stat atlikta apklausa rodo, kad tik 4 iš 10 žmonių pripažįsta, jog tobulų vaikų nebūna.
0: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą 19 val. Lietuvos laiku A grupėje susitiks Čekija ir Pietų Afrikos Respublika. 22 val. B grupėje kovo Šveicarija bei Bosnija ir Hercegovina. 1 val. Nakties taip pat B grupėje žais Kanada ir Kataras, o A grupėje paryčiais 4 val. Žais Meksika ir Pietų Korėja. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių.
2: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Šiandien pakalbėkime apie pačią salsa šokio esmę, tai yra šokėjų roles.
2: Salsa tai porinis šokis, todėl jame yra du aiškus vaidmenys – lead, vedantysis, ir follow, vedamoji. Tradiciškai šios rolės priskiriamos vyrams ir moterims, tačiau šiais laikais patyrę šokėjai dažnai geba atlikti jas abi. Lyderis yra tas, kuris veda, kuria figūras, nusprendžia šokio kryptį ir laiko ritmą. Vedamasis yra tas, kuris reaguoja į vedimą, interpretuoja judesius ir jaučia partnerį bei ritmą. Salsa ir yra tokia smagi, nes kiekviena daina, net su tuo pačiu partneriu, yra vis nauja interpretacija ir visuomet yra kitokia.
1: Didžiausi iššūkiai lyderiams dažniausiai pačios lyderystės išmokimas. Reikia galvoti kelis žingsnius į priekį, būti aiškiam, bet negrubiam. Daugeliui šokio vedėjų pradžioje būna sudėtinga koordinuoti rankas, kojas ir muziką vienu metu. Jiems reikia ne tik šokti į ritmą ir žinoti, ką daro, bet ir nuspręsti bei parodyti partneriai, kokį judesį atliks kartu toliau.
2: Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad vedamojo rolė yra lengvesnė, tačiau tai netiesa. Vedamasis turi gebėti išlaukti vedimo, o ne bandyti atspėti, kas bus. Didžiausias iššūkis dažniausiai būna pasitikėti partneriu bei tikrai pajausti, koks judesys seks, būti pasiruošus 12 galimų kombinacijų ir visuomet atsidurti tiksliai ant reikiamos kojos, tiksliai reikiamu metu, išlaikant balansą bei laikyseną.
1: Taigi, dabar pats metas praktikuotis. Grojame jums Camilo i Karin Leon salsa kūrinį, tad susiporuokite ir treniruokite savo roles. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Lupu.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Ji turės parlamente 75 balsus. Remiantis sutartimi bus formuojama 21 vyriausybė, jei vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Nauja ministrų kabineta formuojantis socdemų vadas tikisi, kad jau kitą savaitę susitiks su prezidentu, nors tokio kvietimo sako dar negavęs. Jungtinių valstijų ir Irano vadovai pasirašė memorandumą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Teheranas esą sutiko mažinti sodrinto urano atsargas ir atverti Ormuzo sąsiaurį. Tačiau ekspertai Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo giriamą sandorį su Iranu vadina kapituliacija. Mainais Jungtinės valstijos žada Iranui šaldytų lėšų ir sankcijų atlaisvinimą, kitą didelio masto ekonominę pagalbą. Kitą savaitę per Jonines nedirbs dalis pašto skyrių išskyrus kai kuriuos esančius prekybos centruose. Taip pat tą laisvadienį nebus teikiamos laiškininkų bei LP Express kurierių paslaugos. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Hay el químico Tiny.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva turi naują valdančiąją koaliciją. Šią popietę trijų Seimo frakcijų, socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai, pasirašė sutartį dėl darbo kartu. 75 balsus parlamente turėsinti dauguma įsipareigojo vykdyti centro kairės, socialiai orientuota, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Be kita ko žadama stiprinti oro gynybą, civilinę saugą, kibernetinę atsparumą, gerinti šeimų padėtį. Pavyzdžiui, siūloma, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Taip pat norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Yra klausimų, kuriais nesutariama. Pavyzdžiui, dėl partnerystės ir tos pačios lyties porų santuokų įteisinimo. Seimas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro sistemų. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar du kart. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Tuo metu naujieji koalicijos partneriai vardan Lietuviai balsavo už. Socdemų lyderi žada juos bandyti perkalbėti per parlamentinį tyrimą.

0: norima aiškintis, kodėl nebuvo algoritmų valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Taip pat, kodėl apie duomenų vagystę nebuvo informuota visuomenė. Globėjų Lietuvoje šiuo metu laukia daugiau nei 900 vaikų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pasak jos, nors visuomenės požiūris į vaikų globą keičiasi, tampa empatiškesnis, o ketvirtadalis apklaustųjų yra svarstę apie galimybę tapti globėjais. Jų vis dar stinga. Be kita ko, esą tebe vyrauja stereotipinis požiūris, kad globėjų laukiantis vaikai yra netobuli. Siekiant į tai atkreipti dėmesį, ant sostinės žaliojo tilto atidengtos 4 nematomos skulptūros. Jų iš tiesų nėra, kaip ir tobulų vaikų. Sklandi kelionė po visą šalį keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenimis, tokią surinkti ir apmokėti jau po poros metų leis diegiamas vieningas transporto bilietas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalyje iki 2028 metų pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas palaimino atitinkamas pataisas. Sistemos diegimas skaičiuojama kainuotų apie 9 milijonus eurų. Tarptautinio kūrimo konkursą planuojama skelbti kitą metą. Susisiekimo ministerijos atstovai per pataisų svarstymą Seimo komitetuose jau yra pristatę viziją, kad sistema leistų keleiviams susiplanuoti kelionę, už ją susimokėti ir keliauti įvairiausiomis transporto rūšimis, keliais, geležinkeliais ar vidaus vandenimis. Be kita ko, kelionės planuojama bus galima užbaigti ir paspirtuku ar dviračiu. Visą tai atlikti sklandžiai tikimasi leis diegiamas vieningas bilietas.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių.
2: Latino ritmo radio fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos, bei dialogų viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymų kitą met kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį. Seimas uždraudė vadinamą skolų atostogas daliai gyventojų, skolininkams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymai. Prieš maždaug pusantrų metų įsigaliojusi tvarka leidžia suteikti galimybę daliai skolininkų pusmečio atidėti skolos išieškojimus iš atlyginimo, tačiau konstitucinis teismas pripažino, kad vaikų išlaikymo atveju tai netinkama. Rusija vėl atakavo Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis, ypač Kijevą, Poltavą, Sumų srityje žuvo 3 žmonės, Dnipro mieste 1, dar 9 civiliai sužaloti. Po Ukrainos pajėgų šiąnakt surinktus smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems taikiniams Rusijoje, prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino pagrįstu atsaku į Rusijos išpolius. Ši ataka prieš Maskvą buvo viena didžiausių nuo karo pradžios. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai Seime pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Pagal ją suburta 75 balsus Seime turinti dauguma. Bus formuojama nauja, jau trečia per porą metų vyriausybė. Jai vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Naujiesiams koalicijos partneriams vardan Lietuviams atiteko 3 ministerijos, valstiečiams 2, socdemams 9. Konkrečios ministrų pavardės kol kas neskleidžiamos. Ukraina atgavo 522 galimai žuvusių karių palaikus, skelbė vietos žiniasklaida. Artimiausiu metu bus bandoma nustatyti asmenų tapatybės. Anksčiau pasitaikydavo atvejų, kai Rusija teikė grąžinanti žuvusius ukrainiečių karius, nors ten iš tiesų buvo kare kritę Rusijos piliečiai. O Lenkijos policija sulaikė vyrą, kuris kaip įtariama prisidėjo prie Rusijos menininko, atvirai kritikavusio Putiną nužudymo. Apie jį pranešta šios savaitės pradžioje Bialos mieste. Tada pareigūnai skelbė, kad žmogžudystė tikėtina buvo iš anksto suplanuota. Dabar nurodoma, kad įtariamasis naudojosi Sakartvelo pasu. Seimas pritarė papildomoms rezidentūros vietoms, kurias gavė jaunieji medikai, įsipareigos padirbėti regionuose, išsamiau Irena Maksimova.
2: Seimas pritarė siūlymui sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuoti norintys būsimi medikai privalėtų bent 5 metus atidirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose, tose apskrityse, kurios susiduria su medikų trūkumu. Šios papildomos vietos atsiras greta jau suplanuotų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų. Sąrašą gydymo įstaigų, kurios galės pasirašyti atitinkamą sutartį su jaunaisiais medikais, atsižvelgdamas į poreikį tvirtins sveikatos apsaugos ministras.

0: Politikai prognozuoja, kad po maždaug 5 metų šalyje trūks maždaug 270 šeimos gydytojų, daugiau nei 200 vidaus, apie 150 vaikų lygų, dar tiek pat skubios pagalbos gydytojų.
1: Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai eurą 81, o benzino eurą 74. Tai keliais centais mažiau nei vakar. Rinkose toliau mažėjant naftos kainoms, tikimas ir dar labiau mažėsiančių kainų degalinių švieslentėse. Visgi ekspertai kartu pažymi, kad nors šiuo metu nafta jau kainuoja mažiau nei $80 už barelį, tai vis dar 8% daugiau nei prieš karo artimuosiuose rytuose pradžią. Skrydžių bendrovė Vizier nuo rugsėjo naikina kryptį iš Vilniaus į Suomijoje esantį Turku miestą. Dabar šiuo maršrutu skraidoma 3 kart per savaitę – antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. O čia futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą 19 val. Lietuvos laiku A grupėje susitiks Čekija ir Pietų Afrikos Respublika. 22 val. B grupėje kovo Šveicarija bei Bosnija ir Hercegovina. 1 val. Nakties taip pat B grupėje žais Kanada ir Kataras. O A grupėje paryčiais 4 val. Susitiks Meksika ir Pietų Korėja. Kol kas A grupėje pirmauja Meksika, B Šveicarija. O neoficialiu pirmenybių talismanu jau spėjo tapti Antinas vardu Merlinas. Vienos iš šeimininkių Meksikos futbolo rinktinės spalvomis pasipuošusio gyvūno vaizdais socialiniuose tinkluose dalyjasi milijonai žmonių. Daliai meksikiečių mielas Antinas tapo atradimu. O sostinės Meksiko gyventojams paukštis jau pažįstamas, nuolat vaikšto gatvėmis su šeimininke Karla. Vienerės rungtinės prieš Pietų Afrikos Respubliką Meksikos rinktinį jau laimėjus, sirgaliai tikisi, kad talismanas įkvėps komandą ir tolesnėms pergalėms. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų, vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Vyriausybei vadovauti turėtų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar reikės dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo arba susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Šveicarijoje rytoj tebeplanuojamos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo įgyvendinimo. Tuo tarpu Jungtinių valstijų ir Irano prezidentai pasirašė memorandumą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Tačiau ekspertai Vašingtono giriamą sandorį su Teheranu vadina kapituliacija. Antro turo kovos prasideda pasaulio futbolo čempionate. 19 valandą be grupėje susitiks taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės, o ketvirtą ryto po taškai turintys Meksikos ir Pietų Korejos futbolininkai. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir Bosniai, o pirmą nakties Kanados ir Kataro rinktinės. Šiuo metu tiek įsame žinios penktą. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio Fiesta.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
4: Radio Fiesta.

0: Radijo Fiesta.
1: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, ši Evelina Želvytė. Lietuva turi naują valdančiąją koaliciją. Šią popietę trijų Seimo frakcijų, socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių seniūnai, pasirašė sutartį dėl bendro darbo. 75 balsus parlamente turėsinti dauguma įsipareigojo vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Be kitako žadama stiprinti oro gynybą, civilinę saugą, kibernetinę atsparumą, gerinti šeimų padėtį. Pavyzdžiui, siūloma, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Taip pat norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Yra klausimų, kuriais nesutariama. Pavyzdžiui, dėl partnerystės ir tos pačios lyties porų santuokų įteisinimo. Seime toliau kelias skinasi siūlymas nustatyti konkretų šildymo sezono laiką – nuo spalio iki gegužės. Taip pat skatinti daugiabučių šilumos punktų modernizavimą bei šilumos gamybą iš elektros. Parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms pataisoms. Pasak iniciatorių, pokyčiai leis taupyti šilumą, gyventojų pinigus ir mažinti į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekį. Šveicarijoje rytoj tebe planuojamos derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo įgyvendinimo, praneša Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Iš pradžių planuota ten pasirašyti minimą memorandumą, bet Vašingtonas ir Teheranas parašus jau sudėjo Prancūzijoje. Priminsiu, Teheranas sutiko sumažinti sodrinto urano atsargas, mainais į didelio masto ekonominę pagalbą. Taip pat pagal susitarimą turi būti atidarytas blokadą patyręs Hormūzo sąsiauris, o savo blokadą Irano atžvilgiu regione atšauks ir amerikiečiai. Eismas Gariūnų viaduku Vilniaus kryptimi jau atnaujintas. Visgi vairuotojai įspėjami, kad vis dar galimos spūstys, taip pat viešojo transporto vėlavimai. Šį rytį eismas buvo uždarytas, visas transportas įskyrus viešąjį iki 16 valandos nukreiptas apylankomis. To prireikė tęsiant Gariūnų viaduko rekonstrukciją ir vykdant perdangos sijų montavimo darbus. Tuo metu Savanorių prospekto atkarpoje tarp Sausupio ir Liepsnos gatvių dėl dujotiekio remonto iki antradienio transportas iš dalies kreipiamas į priešpriešinį eismą. Laukiant joninių, Vilniuje savaitgalį rengiama mugė, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Stebuklo laukimas gali būti didesnis už patį stebuklą, sako poetai.

0: Laukiant trumpiausios nakties ir rasotų rytų, ateinantį savaitgalį sostinėje vyks joninių mugė. Prie sostinės Rūpio rajono įsikūrė Stimo turgus dviem dienoms virs gyva meno galerija. Pasitinkant vasarvidžio šventę mugėje žadama bus galima rasti išskirtinių juvelyrinių dirbinių, ranko darbų natūralaus vaško žvakių, krepšių, tapybos, keramikos dirbinių ir kitų interjero detalių. O sekmadienį į mugę įsilies Naujosios Zelandijos įkvėptų skonių ledai ir pieno kokteiliai.
1: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.
2: Radio Fiesta.

riktig nå. Rett på.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar reikės dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo ar susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos, bei dialogo viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymų kitamet kartu su minimalia alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį. Seimas pritarė siūlymui sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuojantis būsimi medikai privalėtų kelerius metus atidirbti regionuose. Tuo tarpu jaunųjų gydytojų atstovai sprendimą kritikuoja, žada kreiptis į konstitucinį teismą. Jų teigimų pakeitimai populistiniai ir jokios problemos nesprendžia. Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant keturių tiltą rėminančių pakilų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį į vaikų globą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios šeštą. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25. Pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai sostinėje įsigalios nuo šeštadienio. Tvarkaraščiai keičiami atsižvelgiant į šiltuoju metų laiku besikeičiančius keleivių srautus ir sumažėjantį eismo intensyvumą mieste. Vienos svarbiausių viešojo transporto sistemos dalių greitųjų autobusų kursavimo dažnumas išliks nepakitęs, gerės susisiekimas su pamėgtomis poilsio vietomis, dažniau kursuos autobusai vykstantis Žaliųjų ir Šilo ežerų link. Be to, nuo birželio 24 dienos pratęsiama trečio maršruto troleibuso trasa. Troleibusai važiuos iki Valakampių antro paplūdimio. Keturios naujos skulptūros šiandien atidengtos ant Žaliojo tilto sostinėje. Tai tobulų vaikų skulptūros. Jos simbolizuoja tėvų ir vaikų rezultatų siekį, nuolatinės pastangas tobulėti, aukti ir mokytis, kad gyvenimas būtų kuo labiau tobulas. Skulptūros skirtos atkreipti dėmesį į vaikų globos padėtį šalyje. Jų atidengimas taip pat žymi vaikų globos savaitės atidarymą. Vilniaus universiteto fondoje esami rėmėjai skyrė 900 tūkstančių eurų filantropinį įnašą. 10 metų sukaktį minintis filantropinis fondas siekia per šiuos metus iš Lietuvos švietimo ir mokslo neabejingų mecenatų surinkti 10 milijonų eurų paramos. Anot fondo stebimas savotiškas filantropijos renesansas Lietuvoje. Vien šiemet skaičiuojama daugiau kaip 4 milijonai eurų filantropinių įnašų ir pasižadėjimų investicinio portfelio vertės sparčiai artėja prie 25 milijonų eurų. Visuomenei naudingiems tikslams Vilniaus universitetui finansuoti iš investicijų gražos ir tikslinės paramos fondas jau skyrė beveik 2,5 milijono eurų. Finansuota 10 mokslininkų, išdalyta per 100 stipendijų, remiami moksliniai tyrimai ir bendruomenės iniciatyvos. Suplanuoti želdynų tvarkymo darbai Laisvės alėjoje Kaune prasidės po Joninių ketvirtadienį. Kaip praneša savivaldybė, atliko želdynų būklės vertinimą po žiemos sezono nustatyta, kad 9 liepos yra stipriai nusilpusios, džiūstančios, pažeistos grybinių ligų ar turi pavojingų drevių, todėl jas numatyta pašalinti. Jų vietoje šiuo metu rudenį bus pasodinti nauji medeliai. Likusiai daliai Laisvės alėjo želdinių, kiek daugiau kaip 100 medžių, bus atliekami sanitariniai lajos formavimo ir genėjimo darbai. Čempionui nelaimėjus 8 ture iš eilės, Kauno Žalgiris atsisveikino su strategu. Lietuvos futbolo top lygoje kauniečiai vakar namie nusileido Gargždų Bangai 0-1, po šių rungtynių darbo neteko vyriausiasis treneris Eivinas Černiauskas. Kitose rungtynėse vakar Kauno rajono Hegelman futbolininkai savo aikštėje su lyderiu Telšių Džiugu sužaidė lygiosiomis 1-1. Hegelman komanda lieka 8 vietoje, Kauno Žalgiris 3 ir nuo Džiugo atsilieka 3 taškais. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Trumpas lietus artimiausią naktį numatomas vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra artimiausią naktį ir Vilniuje ir Kaune bus apie 15 laipsnių šilumos, rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 22, Kaune iki 24 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų – socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Į Seimą turi 75 balsus. Vyriausybei vadovauti turėtų socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius. Jis tikisi, kad jau kitą savaitę susitiks su prezidentu, nors tokio kvietimo sako dar negavęs. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar prireiks dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo ar susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Ukrainos pajėgoms šiąnakt surengus smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems taikiniams Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino taip pagristų atsakų į Rusijos išpolius. Pastaroji vėl atakavo Ukrainą dronais ir balistinėmis raketomis, ypač Kijevą, Poltavą. Sumų srityje žuvo 3 žmonės, Dnipro mieste vienas. Šalyje iki 2028 pabaigos turėtų pradėti veikti vieninga transporto bilieto sistema. Seimas palaimino atitinkamas pataisas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25. Pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Derecho.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva turi naują valdančiąją koaliciją. Šią popietę trijų Seimo frakcijų, socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių seniūnai, pasirašė sutartį dėl darbo kartu. 75 balsus parlamente turėsinti dauguma įsipareigojo vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Be kito ko žadama stiprinti oro gynybą, civilinę saugą, kibernetinę atsparumą, gerinti šeimų padėtį. Pavyzdžiui, siūloma, kad gimus vaikui šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Taip pat norima įvesti nemokamą visų pradinukų maitinimą. Yra klausimų, kuriais nesutariama. Pavyzdžiui, dėl partnerystės ir tos pačios lyties porų santuokų įteisinimo. Seimas pritarė siūlymui pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro sistemų. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarymo Seime reikės balsuoti dar du kart. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Tuo metu naujieji koalicijos partneriai vardan Lietuviai balsavo už. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius žada juos bandyti perkalbėti. Per parlamentinį tyrimą norima aiškintis, kodėl nebuvo algoritmų valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Taip pat, kodėl apie duomenų vagystę nebuvo informuota visuomenė. Ant sostinės žaliojo tilto atidengtos skulptūros tobuliems vaikams, kurių nebūna. Šią akciją siekiama paskatinti vaikų globą. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Ant žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant keturių tiltą rėminančių pakilų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Tačiau projekto sumanytojai pažymi, kad yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį vaikų globą ir paskatinti žmones tapti globėjais. Pažymima, kad sostinėje, kaip ir visoje šalyje, jaučiamas globėjų ir budinčių globotojų trūkumas. Pastarųjų Vilniuje yra 38, o reikėtų bent 100. Šiuo metu ne šeimos aplinkoje auga 938 tėvų globos netekę vaikai, o pas daugiau nei 3000 globėjų auga daugiau nei 4500 vaikų. Ypač sunku rasti globėjus paaugliams. Pasak vaiko teisų gynėjų, dažnai suaugusieji siekdami tobulumo, vaikams kelia įvairiausių lūkesčių, nors tą atlikta apklausa rodo, kad tik 4 iš 10 žmonių pripažįsta, jog tobulų vaikų nebūna.
1: Skrydžių bendrovė Vizier nuo rugsėjo naikina kryptį iš Vilniaus į Suomijoje esantį Turku miestą. Dabar šio maršrutu skraidoma 3 kart per savaitę – antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį žymesnių kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 20 iki 25, prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje 21, Panevėžyje 20, Kaune 19, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 14 šilumos.

radiofiesta.lt ir radiostaškas.lt internete.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Radio Fiesta.
2: Fancy! Tijuana!

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namuose atsidarysianti paroda Ateities trajektorija pirmą kartą Lietuvoje pasakos šalies aukštųjų technologijų istoriją. Rengdamas šią parodą, muziejus nusprendė į kūrybinį procesą įtraukti ir moksleivius. Vieni jų tapo parodos konsultantais ir prisidėjo prie kūrybinio proceso, o kiti jau dabar kviečiami registruotis į išskirtinai šiai parodai sukurtus edukacinius užsiėmimus. Vienas iš rugsėjo 9 dieną istorijų namuose atsidarysiančios parodos Ateities trajektorija Lietuvos aukštųjų technologijų istorija tikslų paskatinti jaunus žmonės domėtis mokslu, technologijomis, kūryba bei jų vaidmeniu mąstant apie mūsų ateitį. Parodos, kuriai rengtasi beveik 3 metus centre, žmonės, mokslininkai, inžinieriai, programuotojai, išradėjai ir mecenatai, kurių idėjos, atradimai ir sprendimai padėjo formuoti Lietuvos technologinę trajektoriją. Kartu paroda atskleis ir mažiau matomą pažangos pusę. Ilga, kantrybės reikalaujantį darbą, klaidas, netikėtumus ir drąsias vizijas, be kurių neatsiranda nei vienas reikšmingas atradimas. Parodos Ateities trajektorija kontekste muziejui buvo svarbu išgirsti ir jaunų žmonių požiūrį į parodos koncepciją, vizualinį identitetą bei būdus, kaip galima mokinius pasiekti. Kalbėdami apie ateitį, negalime apsieiti be jaunų žmonių balso. Juk jie ją ir kurs. Norėjome suprasti, kas juos domina, kokius klausimus jie kelia ir kokiu būdu su jais kalbėti apie technologijas. Moksleivių įžvalgos padės pažvelgti į parodą kitų kampų ir primins, kad kiekviena technologinė pažanga pirmiausia prasideda nuo smalsumo ir vaizduotės, sako muziejaus atstovai. Rengiant parodą, Lietuvos nacionalinis muziejus pakvietė Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus 9 klasės mokinius pasidalinti savo mintimis. Mokiniai susipažino su būsimos parodos koncepcija, vizualiniu identitetu, komunikacijos priemonėmis, o vėliau buvo pakviesti pasidalyti savo įžvalgomis bei pasiūlymais.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93.6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių seniūnai pasirašė sutartį dėl naujos valdančiosios koalicijos. Ji turės parlamente 75 balsus. Remiantis sutartimi bus formuojama 21 vyriausybė. Jai vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Sutartyje be kita ko numatyta, kad valdantieji vykdys centro kairės, socialiai orientuota, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Yra ir nuomonių skirtumų tarp jų šeimos politikos, žmogaus teisų klausimais. Nauja ministrų kabineto formuoja Socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad jau kitą savaitę susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, nors tokio kvietimo, sako, dar negavęs. Seimas po pateikimo ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Komisijai sudaryti dar reikės dviejų balsavimų. Per pateikimą prieš balsavo arba susilaikė tik valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Trišalė taryba dabar yra viena šalė, sako darbdaviai ir profsąjungos, bei dialogo viltis deda į formuojamą naują vyriausybę. Dabartinis kabinetas nesutinka verslo ir darbuotojų prašymų kitamet kartu su minimale mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį. Priminsiu, šią savaitę trišalėje taryboje darbdaviai ir profsąjungos sutarė, kad kitamet minimali alga turėtų didėti kiek daugiau nei 7%, o dvejus metus nekeltas bazinis NPD aukti 4%. Tačiau su tuo nesutinkanti vyriausybė verčiau siūlo kiek sparčiau 8% didinti minimalią algą. Seimas uždraudė vadinamas skolų atostogas daliai gyventojų. Tai yra skolininkams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymui. Prieš maždaug 1,5 metų įsigaliojusi tvarka leidžia suteikti galimybę dalį skolininkų pusmečiui atidėti skolos išieškojimus iš atlyginimo. Tačiau Konstitucinis teismas pripažino, kad vaikų išlaikymo atveju tai netinkama. Seimas pritarė siūlymui sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriuose studijuoti norintis būsimi medikai privalėtų 5 metus atidirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose, tose apskrityse, kurios susiduria su medikų trūkumu. Tuo tarpu jaunųjų gydytojų atstovai sprendimą kritikuoja ir žada kreiptis į Konstitucinį teismą. Jų teigimu šie pakeitimai populistiniai ir jokios problemos nesprendžia. Žaliojo tilto Vilniuje atidengtos skulptūros tobuliems vaikams. Iš tiesų, ant 4 tiltą rėminančių pakilų nėra jokių skulptūrų, nes tobulų vaikų nebūna. Tačiau projekto sumanytojai pažymi, kad yra vaikų, kuriems reikia mūsų. Šią akciją siekiama atkreipti dėmesį į vaikų globą ir paskatinti žmonės tapti globėjais. Antro turo kovos prasideda pasaulio futbolo čempionate. Pirmiausiai bei grupėje susitinka taškų kol kas neturinčios Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinės, o 4 rytą po tašką turintys Meksikos ir Pietų Korėjos futbolininkai. A grupėje 22 valandą žais Šveicarai ir Bosniai, o pirmą nakties Kanados ir Kataro rinktinės. Šiandien tiek, dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj kai kur trumpai palis. Naktį bus 10-15 laipsnių, dieną 20-25. Pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devinas dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: ¡No se puede!

0: akis. Tai pasikeitė, kai atsitiktinė mutacija arba mutacijos ėmė riboti melanino gamybą rainelėje. Taip atsirado šviesių akių spalvų spektras, kurį matome šiandien. Melanino kiekiui rainelėje įtaką daro 10 genų, kurie sudėtingais būdais sąveikauja tarpusavyje. Apie 75% akių spalvos lemia vienas genas OC2, kuris koduoja pagrindinio tamsiai rudo pigmento melanino gamybą. Arba tiksliau sakant, dalyvauja melanosomų, tai yra ląstelių struktūrų, gaminančių ir saugančių melaniną brendime. Pasak Amerikos oftalmologų akademijos, žalia yra rečiausia akių spalva, ją turi vos 2% pasaulio gyventojų. Šis skaičius yra šiek tiek didesnis tam tikrose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, kur žalias akis turi 9% gyventojų. Beje, kalbant apie retumą, įvertinimą neįtraukiamos raudonos arba violetinės rainelės, kurias kartais galima pamatyti žmonėms sergantiems albinizmu. Kalbant apie žalias akis, žmonės turi turėti tam tikrą genų derinį, dėl kurio susidaro būtent reikiamas kiekis šviesiai rudo pigmento. Įdomu tai, kad žalios akis iš viso neturi jokio žalios spalvos pigmento. Pasak oftalmologų, jų išskirtinė spalva taip pat lemia lipochromas, gelsvas riebaluose tirpus pigmentas, atsakingas už kiaušinių trynių ir sviesto spalvą, kartu su nedideliais rudo pigmento kiekiais. Kai lipochromas tam tikru būdu atspindi šviesą, ji įsisklaido ir sukuria mums matomą būdingą žalią atspalvį. Įdomu tai, kad nors akių spalvas galime laisvai suskirstyti į kategorijas, pasaulyje nėra dviejų žmonių, kurių akių spalva būtų visiškai vienoda.
1: Radio Fiesta.
2: Let's go.

0: amarte más si estás lista.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.
2: This is the

0: Фиеста. Радио Фиеста. Гиванимас тай шventė.
1: Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namuose atsidarysianti paroda Ateities trajektorija pirmą kartą Lietuvoje pasakos šalies

Centre žmonės, mokslininkai, inžinieriai, programuotojai, išradėjai ir mecenatai, kurių idėjos, atradimai ir sprendimai padėjo formuoti Lietuvos technologinę trajektoriją. Kartu paroda atskleis ir mažiau matomą pažangos pusę. Ilga, kantrybės reikalaujantį darbą, klaidas, netikėtumus ir drąsias vizijas, be kurių neatsiranda nei vienas reikšmingas atradimas. Parodos ateities trajektorija kontekste muziejui buvo svarbu išgirsti ir jaunų žmonių požiūrį į parodos koncepciją, vizualinį identitetą, bei būdus, kaip galima mokinius pasiekti. Kalbėdami apie ateitį, negalime apsieiti be jaunų žmonių balso. Juk jie ją ir kurs. Norėjome suprasti, kas juos domina, kokius klausimus jie kelia ir kokiu būdu su jais kalbėti apie technologijas. Moksleivių įžvalgos padės pažvelgti į parodą kitų kampų ir primins, kad kiekviena technologinė pažanga pirmiausia prasideda nuo smalsumo ir vaizduotės, sako muziejaus atstovai. Rengiant parodą, Lietuvos nacionalinis muziejus pakvietė Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus 9 klasės mokinius pasidalinti savo mintimis. Mokiniai susipažino su būsimos parodos koncepcija, vizualiniu identitetu, komunikacijos priemonėmis, o vėliau buvo pakviesti pasidalyti savo įžvalgomis bei pasiūlymais. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Zendaya šiuo metu yra viena populiariausių jaunosios kartos aktorių, kuri labai atsakingai žiūri į savo karjerą ir labai atidžiai renkasi filmus, kuriuose nori filmuotis, kartais atsisakydama finansiškai patrauklesnių, bet netokių įdomių projektų. Nevengia jį ir mažesnio biudžeto nepriklausomų filmų, kuriuose galėtų pademonstruoti visą savo talentą. Šį kartą pakalbėsime apie dramą, kuri taip ir vadinasi The Drama. Čia filmavimo aikštelė ji dalinasi su garsiu aktoriumi Robertu Pattinsonu. Tarp kitko, ateityje turi pasirodyti dar du labai stambus projektai, kuriuose jie kartu vaidins. Tai filmo Kopa nauja dalis ir labai laukiamas Kristoferio Nolano režisuotas Odisėjas. Na, o filme drama

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Veržlusis brolių pianistų Lukaso ir Artūro Jusenų duetas yra vienas įspūdingiausių tarptautinėje scenoje. Vienas dirigentas muzikavimą su šiuo duetu žaismingai apibūdino kaip lyg vairuotum du galingus BMW vienu metu. Lietuvos klausytojų simpatijas ir ovacijas pelnęs duetas sugrįžta į Vilnių. 30-ajame Vilniaus festivalyje pianistai pasirodys dviejose koncertuose. Surengs rečitalį ir skambins su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru diriguojamu maestro Andžejaus Boreiko. Muzikinė spauda pažymi, kad šie du olandai yra nepamirštami pasakotojai. Klausantis šio nepaprasto dueto suvokimo, jog groja ne tiesiog du puikūs pianistai, bet vienas kito interpretacija ypač jaučiantis ir į subtiliausius niuansus reaguojantis menininkai. Šie Nyderlandų pianistai pasirodo ir kaip solistai, ir kaip fortepijoninis duetas. Muzikų šeimoje gimę broliai, dar būdami vaikai, jau grojo su prestižiniais orkestrais. Pirmą kartą Jusenų duetą Lietuvos publika turėjo progą išgirsti dar 2018 metais Vilniaus festivalyje, ir nuo to laiko šie pianistai čia yra labai laukiami. Vėliau jie buvo sugrįžę į Filharmonijos didžiąją salę sezono programoje, taip pat į 2022 metų Gaidos festivalį, taip pat pasirodė 2023 metų Vilniaus festivalyje. Šį kartą duetas atvyksta

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

fiesta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93.6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu. Full heart.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pavogti iš vagies nėra nusikaltimas. Tokios filosofijos laikosi vagių gauja, kurios rafinuotus nusikaltimus galime stebėti ispanų seriale Berlin, kurį rodo platforma Netflix. Pirmasis šio serialo sezonas buvo nufilmuotas Paryžiuje, o antrasis leidžia susipažinti su nuostabiu Sevilijos miestu Ispanijoje. Priminsime, kad Berlynu yra vadinamas vienos nusikaltėlių grupuotės vadas. Šie žmonės smulkime neusijama ir dažniausiai domisi brangiais meno kūriniais. Vienas labai turtingas ir kilmingas ponas nusamdo juos pavogti garsų Leonardo da Vinčio paveikslą. Ir prieš imdamiesi šio darbo jie pasidomi, kas per vienas yra jų užsakovas. Paaiškėja, kad šis aristokratas turi nelegalių pajamų, kurias investuoja į vogtus meno šedevrus. Jų jis yra sukaupęs visą kolekciją ir Berlyno gauja sumasto šią kolekciją pavogti. Grupuotės viduje yra labai griežta taisyklė nepainioti verslo ir asmeninio gyvenimo. Bet karšti ispanai šios taisyklės nesilaiko, tad šiame seriale stebime ne tik milijardo eurų vertės vagystę, bet ir net kelias meilės dramas, kas šiam serialui prideda dar daugiau spalvų.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio fiesta.
3: Esta señorita y shake off Snapchat, was du machst.

chirreo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, patarimai.
1: Ilgaamžiškumą lemia ne tik genetika, bet ir mūsų gyvenimo būdas bei dėmesys savo organizmui. Šiuolaikinė medicina vis didesnę reikšmę teikia kraujo biožymenims, rodikliams, kurie padeda stebėti organizmo senėjimo procesus ir įvertinti ligų riziką dar iki pasirodant pirmiesiems simptomams. Nors kraujo tyrimai negali tiksliai numatyti gyvenimo trukmės, jie suteikia vertingų įžvalgų apie bendrą sveikatos būklę ir padeda priimti sprendimus, leidžiančius ilgiau išsaugoti gerą savijautą bei gyvenimo kokybę. Pastaraisiais metais medikai visame pasaulyje sutarė, kad kraujo tyrimai gali būti vertingų įrankių anksti įvertinti organizmo senėjimo procesus ir galimus sveikatos rizikos veiksnius. Ir nors genetika turi įtakos ilgaamžiškumui, tyrimai rodo, kad didžiąją dalį jo lemia gyvenimo būdas ir mūsų pasirinkimai. Anot specialistų, anksti pastebėjus įvairius trūkumus ar rizikos veiksnius ir pritaikius sveikesnius įpročius, pavyzdžiui, subalansuota prieš uždegiminę mitybą ar tinkamą vitamino D kiekį, galima sumažinti su amžiumi susijusių ligų riziką ir ilgiau išsaugoti savo gerą savijautą. Moksliniai tyrimai rodo, kad kraujo biožymenys gali suteikti svarbiausią informacijos apie ilgaamžiškumą. Ilgaamžiškumo tyrimas – tai kraujo tyrimas, kuriame analizuojami pagrindiniai biožymenys, padedantis įveikti organizmo senėjimo procesus ir bendrą sveikatos būklę. Jo tikslas – ne tik nustatyti ligas, bet ir padėti optimizuoti sveikatą, kad kuo ilgiau būtų išlaikytas geras fizinis ir funkcinis pajėgumas. Ilgaamžiškumo tyrimo tikslas – ne gydyti ligas, o padėti proaktyviai valdyti sveikatą senėjant. Senėjimo biožymenys ir kraujo rodikliai leidžia anksti pastebėti medžiagų apykaitos sutrikimus, oksidacinį stresą ar ląstelių senėjimo procesus. Reguliarūs organizmo rodiklių tyrimai suteikia galimybę priimti pagrįstus individualius sveikatos sprendimus ir taip padėti ilgiau išlaikyti gerą sveikatą bei gyvenimo kokybę.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Lietuviams prancūzų filmas Amerikietiška svajonė turėtų būti įdomus ir dėl to, kad čia veiksmas sukasi apie krepšinį, o ją mūsų tauta, kaip žinia, tikrai nėra abejinga. Šio filmo pagrindiniai veikėjai yra du vyrukai, kurie svajojo tapti profesionaliais krepšininkais, bet pritruko centimetrų, greičio, šoklumo ir talento. Laimei yra ir kitų būdų tapti šio žaidimo dalimi, nei vien tik tai krauti iš viršaus. Galima tapti treneriais arba, tarkime, krepšinio agentais. Būtent šios veiklos vyrukai ir nusprendė imtis. Jie neturėjo jokio pradinio kapitalo, jokios patirties, jokių pažinčių, žinojo tik kelis žodžius angliškai. Bet jų ambicija buvo vežti talentingus prancūzų krepšininkus į NBA. Kelias nebuvo lengvas, vyrukai klimpo į skolas, jų įsteigta įmonė beveik bankrutavo, bet jiems vis dėlto pavyko iš krepšinio pasaulio kilbukų tapti tikrais rykliais, kurie atstovauja pačioms ryškiausioms prancūzų krepšinio žvaigždėms. Šis filmas yra paremtas tikra istorija ir jo peržiūra gali užmotyvuoti imtis didingų ir ambicingų projektų.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.